Anc de pli musica instrumentala, chattai vus en l'emissiun l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

883 Nord, Sud, Ovest, Est. Je vi žal per urzine ceneti da Vico Soprano, če festiveš od siu curontavel anniversari. Leci de plazas de Surain festiveš od siu sisontavel, al jubilar o surunju duas gratulaciuns. A Surain cumplenesce leci de plazas ni il leci de motors, scol venum naus de Pignegron, siu sisontavel anniversari, sco popet cun autos de termails, sco buop cun mopets frisai et autos modelai, sco mecanist cul legendari Scirocco ed osa sco patrun cun autos de totes uises, ed en special tractors de grondes dimensiuns, quai ai adine stau tiu mon, il mon dils motors, pils quals tias viviu cun tierp ed olma. Ai dat probabel bo in motor che ti sas bo fa i, e bo ca inaga che ti venis bo enagit cun cu in de quels fa il sturn e per quai ais ti per tots il lezi de motors. Car lezi, nos gratulaina ti de cor sintiu si son tavel e gevijaina ti vine von massa bials moments cun canera de motors ed è cun tiu ulterior hobby il canta, gauda oz tie fiasta culs gratulans che venien per fa in viva cun tai ed è nus sametain el reccia cun els e gevijaina ti pils proxims biarsons tot bi e bien. Tes verliuns cun lur familias e cun nossa moma. La seconda gratulazione stimau Lezi, la suprastanza ed ils collegas de cant de la Ligia Grisja gratulation de cor per tiu si son tavel di de nascientia. Fai in bigi de fiasta in a biala pausa de stat e lu a bien se vese il niev on de cant. La famiglia Gevija, pel si son tavel de Lezi de plazas de Surain, el salit primavaun del cor Mischedau Surain.